0: ke piu ni chupe machala buke ni kuwa mabee kepe mochedu ni kwa jengi kumbamente da paro ya rupala puu kumye kwenye ikepneti ni biyachara olim mwakotan ikimkon mpol iman wani mkuwa wa
1: ila ya ikepabo we believe you can
2: Meraga angka dulu mereka ni ada banget
0: lah. Oh ya tu lah. Kena kita jalan ni. Ni tu amor ni.

Okay, ningiri for 20 watiki kwa namacha. Wanena okiet ni anamatini. Eni kubichani captain for Manchester United. Ndiki makiluni Bruno Gramres. Sorry, Bruno Fernandes. Ningiri anjili Portugal. Ujua warga kwa tukifo na natuwa wachin mman yu kukiru borgiri. Ndiki Carlos Baleba. Wajile kini utini umirika ilaktu kukile kwa makiluni Carlos Baleba. Wakongine mkiminutu mnegi chafi wakira tiyati yenu. Kale Baleba ukikiru nanti tuko manjuni. Ndiki kama Man U will end Kitiba Brighton. Kikuno tuko kwa maron nye chel pidaka boru. Marugul marama bumwen kiken. Ini mifuli apolo marugul pia bangeteti. Gimme marugul eto panegi marmi ino. Gimme makiluni asis. Uwega entiki asis marama ibiya rabiyaku ya biyaku na tuko. Minuti wilgu nomoro boru ki asis me enumi. Uwego mudit makiluni Fernandes. Tupini kira titi pa Manchester United. Enti ya wano ubudu Man U diga mako team. Manchester City Debbie mwantika pina magua iwike mwantika bini chari Erdon Karo mwani chari mwini mwini ya popolare mwini pori chabete mwantika pina ni New Arsenal pika mako team pa Chelsea nanowe wawo ni kitu mwini tuko tika wakere pira kitu mwini radio coach pa Tottenham rajit makilene Roberto de Jebri tika karo kukoro mamege ni iyo uchwe ni gamu tuko

lepato rekel mi ko ni ko ni balalo tiga wara ni nana pade chok ma det ne go ni tiga yepa ni yalo tele ma megi ni nyen kala bo kenya ki waje tene to kede go ja khe wada go dojo yo me karma no ke ke ni ma kunje mo berete mana ti man ki ba dege afoy don wi ma ka kamegi ya jole ka woni lo khanya ci wati ci lo tiano lo khanya la ko nana bo tinte an agnesa wuma ko lo khanya ya don beno bo tin kare ki kare UPDF tiga tuyona tamita ya kutuwanu man kono yopato wano kitiga boloni man kibongo operation amwane mwani pade district opato wano enetie madongo kiwaja tini balalo makaro alibayari yokuro kidia ya mwaka kamegi kikwanyugiro diya mwamegi wen kiwaja tini pole gengiti ya rukumu kakwanyugi kikwago kikabela chelo chaki manu kika opato wano mwani uropiaradek midoni ya biji makalibari upiarari wabichin UPDF 5th Infantry Division Public Information Officer Captain Ibrahim Kasule Siketo wajati kondongi urimaramu piara beru ya bicha yeko niki wajati ni gengitika na mpega matek wajati ni kwanyo konu balalo kidemi kakamegi kongu na mchil kikwanyo kikichuwa lagi man kigwako kikabira chil kadong kichakul wako gini wanungan karumba mida kako champajo kama gengo aki ye opotore na mikono kiwati kitika boli mani pajule tanka

Wakenya ambao waliyot mara kijimono jamano ni the artist wenye the performing art pia lepo lukuweke lukijizeri yugerenye luti luchona hane ye kipu kenye mabuwa kwa mbe ya kipu mwakenda lukuwe lukuwe